Yeah, Baba Mavra Bomono. And here we are. Verse 9. One from Gita. From Sika. Nahunya dia nyamen na meso de baba ono. Otamfu bia de mfanese mu. Otamfu bia mfanese mu. Ebiwo. Kaji o mi ase ebiwo.